0: Quei, minu sa wit kim do teno la so kam.
1: Université de Montréal,
2: Oye, chica, pues te chihuano te todo tacut, no me ama haña de chitawa, pues gente de chica tawa, pues gente de chimenón, que más de chinas pachos ni tocó, ¿no? Comente, tata, chupetamos con el de chihuano, que no te cueste. Ane, y si yo te ya, de menón y semen, y taza, menón, y taza, que no estuvo tacut, ni no, de genocote, aunque no me va todo, ¿no? Ane ne na pe se tu se tak sa ne no ta chko to mo te ji ne me no pomet no me to ano ja u ya pa ta pa na wana ne ta mi je ne ye mo na pe go no ho ni ko ye mo nam jam ko chu pan ta ga no ji me no pa no ko ne ne to se wana ko che pe to ko ne no ha ne ni ho ne no chu me no ma u me no una pa chu ma chen na pa chu na wan ne a ho pa ni ke pe cha pe ta ku win cha ja yo tu se tam de ta mi te ju pe ta ku hi chen yin na ka tu ta ne no mu cha cha cha pi ta ka ta ga no no e hi ya mi che ji pa ne ni stu ta ne tam mu pe was me tu ti tam mu de wo cha pan cha ji ji ma na mu pa no ku ne no ne che ji ni stu tu an ku ne was ta an wan ne wes na tu en tu ma Oh, Mr. Mi, je tuot pei kon ne eta poetak ne no chechi tuotak, mea ne chechi viitis ne no a tu seo no e tuot man, mi je tuot koe haa ne kahto no koe jmaate ke chechi vintna te nah kumman tau en che, chechi mahna tong koe kun te, mea ne kuhpeto ne, ni gato ne, ne tuan cha ongo chechi vicho hitan, pachit na mupan ne no, Tahniga tete pachit na mupan chechi tu tahka no umah ne ikan maha ukana ne e tu mah miane aya muna po mi cheki op kapta wap mi na chepe mupet bang me kutak ne cha aya muna ka tu man miane ukane chenah pachunt unah pachu chemenunt umenunt mina ka wawi estet Tayok ni ni ji to hona nuah tayok pasti ong kon namu chan ta pasta ta tem ni che twen chen mu chan chen nu te pani pan na pi chen te na pet ne wat put chen pe che ji pa pe ta kwa khane tuet ne na pe cha na je square te chi chue pe sami sa te wat ka tu te wo chu pa ne wa ha te ji ji ma mi ti at ong kon ne ta ta wo ne pe si ne tuk ne win pung sta mi che twen chen apa ceko muk muk pe wen tatwa ayam itu kok hangat ni tapi ni cakap ni tu sen ni ni tu ente ni

0: Université de Montréal, car il nous écoute ma dit, tu dois m'occuper des vêtements là, tu dis tu vas nous sada que tu pourras être quoi y vêt?
1: Quoi quoi, Muriel, Miama, tu m'en as pas
0: non? Tamia, mais quand coach est japonais et fian, tu m'en as tamia, mais nous t'as dit que on est ça, bonjour, mais tam, hâte ni tu vas ni tiens mok, hâte ni mok et ne go et tu en ça, et tu vas ni tout, mais hâte ni mais tu t'as joué. En este demanda y ve el mundo minudo o con esto no es más dote no te siminda o te mundo en este mundo pas mundo es que todo en este mundo hay personas
1: en el nombre de este peta o con esto me han bound de son ha le bound de son ya te da con me han de te me tuan de tami de ya tu con ya peta o con esto ne ane wincha ne was me tweti wita ki ja isi hoti no ho ne no wi vita che na toms ka kante chima bhita konet ne ne no ho isi hoti a no ho te an wan ne wa isi hoti ko ne ho cha wita an wan ne ne chi ne sto ta kwa mo pu pe ta ku hit che ni no jo na pe ta ku hit de tatueta mucha nete tami de meto anja chape cha ya patado no no te yemo no ha
0: eka pitene kni chapno ne ne te stan
1: ma wa ne meto anja ha ha cheka ji tana chek ma spihini je ha jwat man ne to tra ni pa na pi te chpa hina kan ha ta ye ku puna mukha ha ta ji to te na ha mistam ni che te je kan to te na ne ne ha to te na na kamun sa neka neka chokne chaga peka tutak nenu tanika tet na komunisano miam ka na komuche wa sa ni hunu espuna wa nene ya pastaya ka nune na mahna te inti no wastan kwe ne peyuk ne teu ka wa na hna te che kwe tutak nenu miane tuwa moche ya chivachen tuwa sat na miane como toha e na kuita wa no wasta meno a hi kutne no tam meno tomat na kamuna ko si hue cha che wasta ki ap mati to a ha ji pe te ne ne sto te na kamot ke vino tenda wa ne ne te ji inu ye monte na ta pe ta ko ha wa ne ni na ne ta tu se ta sta mi je to ne ma ne ga cho cha ga pe wi ji ku na ne no tu se ta ma na je te wa te pe ye ku ne u chi u ne ka wa na na pe che na ta li ni ata no ko ne se ne te ma ste wi chu che pa no ma ne e chen chi bu ni ga ta no wa ne ne a ho pan to a ho pan ye we no ni ne no wa we nam ka no to tam ne no che chi min no we pe ta ka na ta ma ke te ma ne ga chu a pi cha ga pe te wa che ya ti no te tu se ta mante paya que están de cachcuto mache tú te estás ne via wichi mi tenu je ji na men na ha te na ne hatu wita ma goya che ji ta tu se ta mute sta cachcuto ma jat ka no pa ne tu se ni te cha mute che kwa ne tu to mani na tam cha wi na ha te ne ko de chik ke ni ga te senda ko de chik ne mian che ji kwa ko tu to man chechika ne ka chechika wen u me ke ma chechi pantot no che wanu ka me no ata si manaka no che wan che na hate ah wan ne e tu se te ma ni na no che ta hitan ah wan ne men te se metan te hate i no se ne pa pam skata ka no ten te tu te na mu chan de pu chi na ka wi to na me hi pi be tu men chi ka ha mu ha mu ya te no wa wi te na na ga chi no wi tu te na mi na men chi ka te ma ne na ta ne na to te na ne chi wa wi chi ko ya chi chi ne he pu chi ta ya na nu chi na ka wi ya na wi ne psi chen te ne ko pa ni me ta no be pu ha pu hu ne ya me na tam tu te na ne Junio, tan de pan, es que no, ni más ten un cinta huatena, si tú tena ni atne, ni toms que tan ni huiten de cinta huatena, si si mi negoya, ni si si toya, es muy de chivichit, na pinche japute panita. O me pute, si hi guaki me, ne cutec pupuna, buena pao, ni pantana de metuan. He con mi escucha, mon mi pantine metuan. He una tamna ya tu setena, cutrachi pitra tayat, ni metuana, y emuna, si si toque.
0: Skadina onja ni inu imunis pahatni tsuna tanegi pamna inu yo
1: koneta tan machende oni nan pachitema ne che tan de che to kone wenan che wi jimi te nwetma ne ute to kone ute mistakaj khutma jo jo ja to kone ne ji mahna ta u na monan utni hana kahton mi ne wonan te pe ji mi ne wata kwete u me wan wi yatma che ho hat ne mahne ga jo sa ga pe hong ko ne ma tu tu te na ne ni na che pe a pa ta ku mi na ti tu ne cha ga pe ma ji ma na tu en ta che wi ji ya ni na ku mi na no wi na pe i no si te te o ni nu te ta ya nu te na ngo te pu ji mi na go ya pe pu mi na ni che sta ga chu ma jo jo pa e ta che ji mi hu nya no pa tu te i no si te ta to y no y mono antes este y no es neno me tuano en tu tomando ese guasta chichie a pasta
0: bueno
1: es nada
0: y que nadis que y no y nada trabajo de manta mira trabajo de gobierno entonces para gente de
1: te topan usted más nada te te ca ca uitman en Facebook ya más nada te no ne ne técnica te ne YouTube ne tu otra ni pan técnica, tú cuando ne lien de tu cuando ne Huawei, tú cuando no cuando WhatsApp no cojo te así te hay más que más llega, tú cuando ne más ten que más nada te mano cuando ne te tratan ya de un tanto así ha tú cuando no un demo de juego corpeto corpeto ne ni gato ay ne metuan ya ne pues pinita ne tatusen che koyemuna te te kwakin ne waspa hatne utayemun to no ma kutinu we tune no hatna tam chawina hatam cha ngwa ne puchi te pana na tan inu yemun te kwaki chawi to kwande inu we to ngwa ne ne to kwante ha hita mi ko ta han pe ku puna che ka ne se tehinu uta ni pa mo tem mohon he kha ne chi che esto mohon ne me to ha ne no chekat mina kutaka chen ja to to mat ne no kutaka no ta ne na wa me no ji
0: a wo no me mina che ze ban e chkut ma jain na sta no ti sto no sko bi ham no as pe pe wo sto ti sto an pi ham us me kwat me ma na do di wo to in jen ka wi no sko ma di ha te me he je da
1: ha no chi je ban no ta ha te te na chkut ma che ne te upme ga chkuto mano te pu mina ni ne na mi ko le credit ne la formation continue ni ga to le praxis en wana ne ha ne ya chi chi pano i no che ka to ja e ta penit de myane te e no sha ja ti a penit te cha ga pe ko ne no mina no ne no mi cha no myane wi cha ne ha ji chot ma wi to ko ke un hu ya mo mina ni cha ta to na wana pe yo nakne mi ho ha ne tami je ha mahna tau je te to kona he ko puna ha one kutak ne ni hoi ten kut ma je ne atne je kastu je ka inu ye mate je te wat na no ti no je kut ma hoi ma je to ho je ke ma tamu ma to no ka inu ye mate wat kut ma ti ho ha one ne kutak je ti je pan o me no ponti cha ne te hat pa kut ma je no wa ha ne shikutimine kote inuye mono je inot katskut mai me he kone min tino chkut ma che chichu inot te chkut mot ha ba ma chpa chi chpa nu yat ne wa te su bi
0: e kun miam ma wi Senda quen no chik chi na juni de suga jda dan ke mande gam sta chko de matna ontia tive.
1: Ah he, on kone chwa chi na to sentom. Kente ta ne Facebook pa se wen eta chat ba chi na chi ma ne ma ko chen wan to se ta mi chi han ma ne ma ko kwe te he mo ko mo ye mi mo ya kone cha chi wa wi chi ke to ko ma wa ma na to i ho to.
0: Ska ma sten chin tung ning ke tek chi wan oi si hoi.
1: Ma wachi ma mista mena ponyo ki at na tam me tuk che tuk wachi. A me se piho ne me kutak pupun cha angwa na che a te kuhian me pujo chikut ma cha pa ye kukuna. Na ya tu se te ne at ne ta tu se an cha muk pujo chikut ma cha ina ne sabat chike hiya to.
0: Muk chikut se
1: niya. Ya na ya tu se te ne at ne ma ne gana na pa pa miska gato te che wan gato te ne. Cijin ni kan pantine cewan itu tu mana itu tu saya.
0: Jenis kemudian kaji untuk mempegang caji widang wajah mewat cewan tes estimat.
1: Eh, kau mian mah cie mian minat.
0: Jenis kemudian.
1: Ya me.
0: Ya me. Aku naga pintu waktu event malam dia cut minat kedamu. Imanu kami setuju kedamu ta Universiti Montreal jenis kemudian.